0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 80. rojstni dan praznuje nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. In ko smo ravno pri tem. Na Hrvaškem bodo oktobra, 4 leta po odprtju, začeli prvo sanacijo Peleškega mostu. Stroški odprave poškodb na mostu naj bi dosegli od 5 do 6 milijonov evrov, kriti jih mora izvajalec, kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Ta medtem od Hrvaške zahteva 60 milijonov evrov dodatnega poročila stroškov gradnje mostu.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Moskva je posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlju Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo zato obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje v konfliktu. Globlja, kot bo njena vpletenost v konflikt in večja, kot bo njena podpora teroristični mašineriji Kijeva, višjo ceno bo plačala, so dodali v izjavi.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 19. august. Vreme danes po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo okrog 30 stopinj, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali na Jadranu ribiči letos res opažajo več manj kot običajno? Ja, drži, na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od ribičev med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Košarkarji Slovenije se te dni v Ljubljani pripravljajo na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Obe tekmi bosta konec avgusta. Proti Madžarski bo Slovenija igrala doma. Reprezentanco, ki se je v ponedeljek pridružil še Aleksej Nikolić, danes čaka prijateljska tekma z Latvijo v hali Tivoli. V soboto bodo Slovenci v Celju v Zlatorogu igrali še pripravljalno tekmo proti Črni Gori, ki jo vodi trener CD Olimpije Zvezdan Mitrović.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V soboto se bo začela kolesarska dirka po Španiji, na kateri je seveda največji favorit Tadej Pogačar, ki je letos zmagal že na dirki po Franciji. Vendar pa zgodovina ni na njegovi strani. V moderni kolesarski dobi se je na Vuelto podalo le 5 zmagovalcev dirke po Franciji. V skupno 7 poskusih je združevanje rumene in rdeče majice uspelo le Chrisu Froomeu, pa še to v 3. poskusu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 1. september je vse bližje, s tem pa tudi visoki stroški, ki jih bodo morali za nakup šolskih potrebščin poravnati starši. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik del stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole, pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije so pozdravili novost brezplačnih učnih gradiv za četrtošolce, ki jo prinaša novi pravilnik o učbeniškem skladu. Gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole, za kar se starši zauzemajo že od ustanovitve Zveze leta 2011.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Poletne počitnice se počasi končujejo in spet bo treba v šolo, kar predstavlja velik finančni zalogaj za starše, čeprav stroški se precej razlikujejo po šolah. Iz seznamov učnih gradiv in potrebščin, ki jih osnovne šole objavljajo na spletu, izhaja, da se cena učnih gradiv, ki jih kupijo starši, pri nekaterih giblje denimo okoli 30 ali 40 evrov, pri nekaterih pa preseže 100 evrov. V drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica šestošolci denimo glede na objavljen seznam poleg učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem učbeniškem skladu, potrebujejo le še delovni zvezek za slovenščino, ki glede na objavljene cene stane 8,5 evra. V več drugih šolah pa cena potrebnih delovnih zvezkov za šesti razred znaša 80 evrov. Na nekaterih šolah stroški za nakup delovnih zvezkov v posameznem razredu tudi presežejo 100 evrov.

0: Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Umesto. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Sam pravi, da je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da je nekaj narobe v tej državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V Laškem je med cepljenjem pobesnela krava. Lastnika kmetije je tako poškodovala, da je moral v bolnišnico, sama pa je padla v jasli. Gasilci pa so kasneje uspeli kravo privezati z vrvjo. Celjski nogometaši bodo ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, povratna tekma pa bo prihodnji teden na stadionu Zdržele.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvoj, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.

0: Oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ekspres promet.
6: Na cestah brez kakšnih večjih težav, če vas karkoli zmoti, pa nič 80, 164, sporočite nam.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo večinoma sončno, čez dan nekaj jugozahodnega vetra, se bo pogrelo tudi do 30 stopinj Celzija čez dan.
5: Radio Express na FM, Dabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
7: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičit Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
6: Eno lepo jutro vam želim. Danes je sreda, 19. avgust, danes je svetovni dan fotografije, kar pomeni, da danes praznujejo vsi fotografi. No in odkar imamo pametne telefone, vsi mislimo, da smo fotografi. Tako da zaenkrat vsem vse naj za svetovni dan fotografije. Kakšno lepo fotko danes naredite. Naj bo fokus tam, kjer mora biti pri nas. Vedno fokus na najboljši glasbi. Prvo vrsti je Alexia Ulalala.

0: Dobro jutro, 16 minut je ura Radio Express, poslušate, danes je 19. avgust, tudi svetovni dan fotografije, ko praznuje vsi fotografi. Zdaj že mislimo, da smo vsi fotografi, ker imamo pametni telefon, kjer obdelujemo fotke, potem pa sami temnimo, svetlimo, ostrimo, režemo, dajemo čez razne filtre. Včasih so to počeli samo ljudje, ki so se v tem izšolali in so to potem počeli tudi kot njihovo službo. Na prvi posnetek fotografija je bila narejena leta 1816. Prvi selfi, pa ne boste verjeli, je bil tudi prvi posnetek človeka leta 1838, ga je naredil Louis Daguerre. Sam sebe je fotografiral, tako da neke vrste selfi je to bil leta 1838 že. Daleč nazaj.
1: Poletno, popolno, cool.

Olivia Dean je bila tole in So Easy v Kul jutru na Radio Express. 19. august je danes, ko nas samo še 6 dni loči do novega Športi Live dogodka. V torek 25. augusta se ob 17. uri dobimo pred športnim centrom Ilirija na ploščadi. Tam bomo tekli in paste to igrali tudi med dvema ogrema. Dobene vstopnjeni, imeli bomo burgerje, imeli bomo glasbo, kaj za popit, tako da pridite, fajn bo.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Viktorija Krivolucka, dolgoletna prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar, je bila leta 2016 varnostno preverjena, ko je pridobivala slovensko državljanstvo. Sova takrat ni ugotovila varnostno pomembnih posebnosti. Zgodba pa je znova aktualna zaradi njenih povezav z nekdanjim uslužbencem varnostne službe Romanom Jegličem. Sova pojasnjuje, da po letu 2016 ni bila seznanjena z novimi okoliščinami, ki bi vplivale na takratne ugotovitve. Policija pa podrobnosti varnostnih postopkov zaradi tajnosti ne razkriva. Luka Dončić bo s soigralci iz Los Angeles Lakersa v Slovenijo prispel jutri in ostal 4 dni. Obisk bo namenjen treningom in pripravam, pa tudi druženju in zabavi. Predvideni so ogled Bleda, sprehod po Ljubljani, obiske elitnih restauracij, igranje golfa ter večer z balkansko glasbo. Obisk Lakersov pa je pomemben tudi za promocijo Slovenije in slovenske košarke. V Ravnah na Koroškem so odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravo, kulturo in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja.
2: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke. Sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar sedaj pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
1: Tako župan občine in predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka Tomaž Rožen.

0: edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih ploščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iskra. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
10: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
14: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
18: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
17: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
19: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Ekspres promet.
10: Eno pokvarjeno vozilo imamo na Podravski avtocesti pred Mareto proti Mariboru. Oviran promet, pa zastoj na Štajerski avtocesti gre že počasi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
5: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bo večinoma sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri na vzhodu nekaj več sonca, drugod spremljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Trenutne temperature 19 trenutno v Ljubljani, 17 v Kranju, 18 stopinj zdaj le v Domžalah.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
6: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
12: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

4 minute čez pol sedmih je ura, kar pomeni, da je bilo čist. No, v glasu mora biti velik, konc koncev smo od tega plačeni, ampak potem kar dolgo traje, tako da gremo naprej z najboljšo glasbo. Predolgo je ni bilo Bryan Adams, prvi v vrsti v novi polovici ure Can't Stop This Thing We Start.

R. David Words, hiter skok moramo narediti na primorsko avtocesto. Predmet leži na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Koper. Torej kar dva predmeta na primorski avtocesti, v obe smeri pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Sicer pa nič kaj pazljivo, ker napolno smejalnim mišicam, ukvarjenim smejalnim mišicam naproti gremo ta konec tedna v petek, ko se začne festival stand-up komedije Punch. 5 dni stand-up komedije na Ljubljanskem gradu, torej od petka pa vse do torka, ko se bo dogajalo vse od slovenske komedije. Recimo v petek se začenja po domače, Tin Vodopivec bo dogodek povezoval, Boštjan Gorenc Pižama nastopa, pa Alen Borišek, mojster črne komedije. Um in Kuna bosta freestylala, zelo zabavna fanta, res ta cool. Tako da delata šale in rime z besed, ki jih vi predlagate. Tako da res tak unikaten dogodek, prav gotovo že takoj v petek. No, potem v soboto nadaljujemo, Lucija Čirovič bo tam, Alen Masnak, Jure Jamnik. Potem nas čaka na festivalu tudi seveda balkanski humor, brez tega na Panču ne gre, pa seveda angleški humor in na koncu še en dan za slovenske šale. Sašo Stare, Miha Brajnik, Martina Ipša, Zala Đurić bo nastopala, evo, zelo zanimiv, da se bo tudi Zala Đurić pokazala kot stand-up komik. Se vemo, da to ima normalno v genih, ampak prav na stand-up odru pa mislim, da je še nismo lahko mogli videti in tokrat evo prvič na Panču. Panč torej od petka pa do torka, vstopnice pa seveda že lahko kupite na Eventimu. Radio Express.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Chaka Khan, Ain't Nobody. Še enkrat skočimo na cesto, danes kot kaže, da ne letečih, ampak ležečih predmetov in to na avtocestah, to seveda ni fajn, fajn je vedeti, kje so, da slučajno ne pride do kakšnih težav. Na štajerski avtocesti imamo še enega med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Še vedno pa ležijo predmeti na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Torej, kar štiri ležeče težave imamo na avtocestah, na primorski in štajerski avtocesti. Pazljivo. Mi pa naprej, še to še projs, ki nas čaka pred novicami. Tole je moja, točno 6:51 je ura. Dobro jutro.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na kmetiji v Pomurju so veterinarski inšpektori odkrili 5 poginulih krav, prekritih z gnojem in 3 zelo zanemarjene živali. Ena je bila zaradi slabega stanja eutanazirana, 2 pa so odvzeli in premestili v ustrezno oskrbo. Zaradi suma hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali poteka preiskava. Primer je še posebej odmeven, ker je lastnik kmetije strokovnjak za govedorejo. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu poziva k zaščiti humanitarnih delavcev. Potrebe po pomoči naraščajo, sredstva se zmanjšujejo, napadi na humanitarce pa dosegajo rekordne ravni. Slovenska filantropija pa ob tem opozarja, da pomoč ni namenjena le velikim kriznim območjem, ampak tudi ljudem v Sloveniji, ki se soočajo z revščino, osamljenostjo in drugimi stiskami. Ameriški reper Kanye West bo oktober nastopil na 2 koncertih v Rusiji, ki sta bila razprodana v le nekaj urah. Vstopnice pa so stale od približno 90 evrov pa tja do več kot 1500 evrov. West bo tako eden najbolj odmevnih zahodnih glasbenikov, ki bodo po začetku vojne v Ukrajini nastopili v Rusiji. Zaradi njegovih preteklih antisemitskih in nacističnih izjav pa njegov prihod že povzroča nasprotovanje.
2: Se pravi, zvezki, tresnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
13: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
14: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
15: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Big Bang
1: Beach. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrijte wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
2: Wow, Big Bang.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ekspres promet.
5: Ja, kot smo že prej rekli, kar nekaj neznanih ležečih predmetov imamo na primorski avtocesti. En leži med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, še en med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti imamo predmet, ki ovira promet med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Imamo tudi okvaro vozila na podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru, pa kar nekaj zastojev že na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, oboje proti Ljubljani. Če smo kaj spregledali, nič 80 164 sporočite.
4: Ekspres vreme.
5: Danes večinoma sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri več sonca na vzhodu države, drugod zmerno oziroma spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih pa jutri lahko nastane nekaj krajevnih ploh in neviht. 19 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 17 v Kranju, Kamnik trenutno 16 stopinj.
4: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
6: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
4: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
7: Na FM.
4: Tabu. Radio Playerju.
7: Radio Express. Pikasi.
6: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
8: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je danes, 19. august, svetovni dan fotografije. Kaj sploh pomeni beseda fotografija? Ste kdaj pomislili, da to ni samo beseda, ampak da ima dejansko pomen, sestavljena iz dveh različnih besed, seveda izvira iz grških časov, ne z grških časov, ampak z grških besed izvira. Vam bom povedal, lahko vam pa vmes povem tudi, da se svojo fotografijo lahko pohvalite tudi na Facebooku Radio Express, ker nekaj lepih že imamo, torej najlepše poletne fotografije nam lahko nalepte na Facebook Radio Express, pa da vidimo, kdo je najboljši fotograf med našimi Facebook oboževalci. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson, Pia Zadora odpirata novo uro, 7:02 je. Eno lepo jutro vam želim.

Mr. Big, to be with you, cool jutro na Radio Express, 10:07 je ura na svetovni dan fotografije, ko se lahko s svojimi fotografijami tudi na Facebooku Radia Express pohvalite in ste se že nekateri, moram reči, da wow, kakšne fotografije ste nam že poslali, res izjemno. V glavnem morje, plaže, peščene, take in drugačne, sončni zahodi, mislim, wow, vidim, da so fotografije z celega sveta. Poslali ste nam jih tako iz Slovenije, vidim tukaj le trte rastejo, pa vidim tudi kakšna Dalmacija je. Nekdo nam je poslal fotografijo z Norveške, pa z Copacabane smo jo tudi dobili. Mislim, res človeka, kar prime, da bi rekel hvala lepa, spakiram pa grem nazaj na morje. Tako da tisti, ki ste za leto z dopustom že mimo, tako kar recimo jaz, mogoče vam rajš ne priporočam, da greste te fotografije gledati, ker vas bo prijel, da greste na morje. Pa če ne morete, potem je to samo, ja, dajmo reči, po domače rajcanje. Ne moramo, no, ne moramo, nimamo kaj, eni moramo delati, tako da to je to, kar sem danes teh fotografij pogledal. Res so lepe, ampak neč, fotografija, sicer beseda, ki ima tudi svoj pomen, danes na svetovni dan fotografije, je fajn, da mogoče tisti, ki ne veste, pa da boste zvedeli, kaj pomen. Iz grških besed izhaja ta fotografija. Fos pomen svetloba, grafe pomen risanje. Tako da, evo, če damo oboje skupaj, fotografija v bistvu pomeni risanje svetloba. A? To pa je romantika. Gremo mi naprej z eno tako za tiste, ki moramo delati in ne moramo več na morje. Morning train, ki pa je prav v tem, kako gremo zjutraj. Ne, na bus, na taksi ali pa na vlak in delat ob zgodni jutranji uri, ne na morje, delat.

0: 80 proti 90 in tudi danes na našem Facebooku ste glasovali, katero pesem imate raje, katero bi raje slišali, oziroma kot smo nas vprašali, katera pesem je tista, ki bi morala biti obvezna na vsaki poroki. Ali je to pesem z 80-ih Cyndi Lauper Time After Time? Ali pa bi raje slišali duet Luther Vandross in Mariah Carey? In nadaljevali bomo zelo romantično.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Sam pravi, da je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da je nekaj narobe v tej državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V Laškem je med cepljenjem pobesnela krava. Lastnika kmetije je tako poškodovala, da je moral v bolnišnico, sama pa je padla v jasli. Gasilci pa so kasneje uspeli kravo privezati z vrvjo. Celjski nogometaši bodo ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, povratna tekma pa bo prihodnji teden na stadionu Zdržele.
0: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je
7: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V centru mobilnosti Špan si

0: Scandinavian Sleeping and Living. Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure. Ekspres promet.
2: Nekaj ovir imamo, en predmet in eno žival. Žival je na gorenjski avtocesti na vozu Brnik proti Ljubljani, predmet pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Dobro, tako v isto smer gre počasi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Vreme bo danes kar lepo, večinoma sončno, spet bo bolj vroče, okoli 30 stopinj bo danes čez dan. No, jutri na vzhod dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Trenutno 20 v Ljubljani, 17 stopinj v Kranju, Škofja Loka ima zdajle 18.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
0: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
4: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Še dobra dva tedna do začetka Ljubljanskega festivala športa, ko se začne v Tivoliju dogajati seveda že v četrtek, tam so vrtci, tam so šole, no pa potem v petek in vrhunec bo seveda festival dosegel v soboto, ko se boste tam lahko preizkusili v vseh športih, ki vam padejo na pamet. No, se bo pa tam dogajal tudi športni izziv, pri katerem pa potrebujemo vašo pomoč, v katerem športu bi se letos pomerila županom. Kaj mislite, v katerem športu bi se morala, to seveda vi odločate, vam povem, kam pošljete predloge in kako vaše predloge seveda tudi nagradimo, ker ne boste zaston razmišljali, kje vam bomo pa dali in to je res fajn paketak, ne povem še česa. Najprej malo romantike, Bill Medley, Jennifer Warnes, najboljša glasba 80-ih okoljutra.

0: Ja, bliža se 5. september, Ljubljanski festival športa, ko bomo v Tivoliju lahko preizkusili, ja, kater koli šport vam pade na pamet, tam ga boste lahko probali. Tako da res en super športen dan za celo družino, da greste lahko s tamalimi sprobati športe in rečete, evo, novo šolsko leto se začenja, kaj bi v tem šolskem letu rad treniral, tukaj lahko probaš čist vse. Tako da več športov na enem mestu je nemogoče sprobati na 4. Ljubljanskem festivalu športa, jih boste lahko. No in ena posebnost tega festivala je tudi to, da se v šport v športnem izzivu pomeriva z županom, vi pa poveste, v katerem športnem izzivu naj se udariva. Prvič sva se pomerila v Trebušnjakih, potem smo šli na Tivolski hrib, lani sva igrala padel, letos pa, ja, od vas je odvisno, povejte na radioexpress.si svoj predlog, še je čas, ne samo, da bomo veseli vašega predloga, vas tudi nagradimo s paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, okusne proteinske ploščice za aktiven dan, velik beljakovin majo, pa seveda zelo malo sladkorja, tako da, če vam pade sladkor oziroma dobite željo po sladkem, tole je super izbira, da to željo potešite. Torej, predloge zbiramo, v katerem športu naj se županom pomeriva na letošnjem Ljubljanskem festivalu športa, radioexpress.si, povejte.
1: Ekspres športni izziv.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

Warren, Ordinary v Kul jutru na Radio Express. Ne morem mimo te novice, ki jo je prebrala Pia Seidel danes pred približno 15 minutami, ko je povedala, da je krava v Laškem podivjala pri cepljenju, poškodovala lastnika in padla v jasli. Vsakič, ko slišim, da je krava podivjala, pa koga poškodovala, se spomnim na en podatek. To je zelo zanimivo, da krave na leto ubijajo več ljudi kot morski psi. Ne, morskih psov se bojimo, grozne živali, ampak krava povprečju povzročijo okoli 20 do 22 smrtnih primerov letno, morski psi pa samo v narekovaju od 5 do 10. Tako da, če gledamo to statistiko, potem je krava še enkrat bolj nevarna od morskega psa. No, ampak vseeno, mogoče tole malo z rezervo zavzeti, ker predstavljate si, verjetno bi bilo malo drugače, če bi se morski psi po travnikih pasel, pa če bi imeli polne hleve, mogoče bi potem vseeno morski psi tole statistiko majčkan dvignali.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Viktorija Krivolucka, dolgoletna prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar, je bila leta 2016 varnostno preverjena, ko je pridobivala slovensko državljanstvo. Sova takrat ni ugotovila varnostno pomembnih posebnosti. Zgodba pa je znova aktualna zaradi njenih povezav z nekdanjim uslužbencem varnostne službe Romanom Jegličem. Sova pojasnjuje, da po letu 2016 ni bila seznanjena z novimi okoliščinami, ki bi vplivale na takratne ugotovitve. Policija pa podrobnosti varnostnih postopkov zaradi tajnosti ne razkriva. Luka Dončić bo soigralci iz Los Angeles Lakersa v Slovenijo prispel jutri in ostal 4 dni. Obisk bo namenjen treningom in pripravam, pa tudi druženju in zabavi. Predvideni so ogled Bleda, sprehod po Ljubljani, obisk elitnih restauracij, igranje golfa ter večer z balkansko glasbo. Obisk Lakersov pa je pomemben tudi za promocijo Slovenije in slovenske košarke. V Ravnah na Koroškem so odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravo, kulturo in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja.
2: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke in sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar sedaj pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
1: Tako župan občine in predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka Tomaš Rožen.
3: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
14: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
19: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teči.
7: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ekspres promet.
21: Dve prometne nesreči imamo na primorski avtocesti, ena pred Dragomerjem proti Ljubljani na prehitevalnem pasu, na dolenjski avtocesti pa oviran promet na ovozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Imamo predmet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, pa okvarjeno vozilo pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
5: Ekspres vreme.
21: Danes večinoma sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan. Jutri več sonca na vzhodu države, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih občasno tudi nekaj krajevnih ploh in neviht. No zdaj pa 19 v Ljubljani, 17 trenutno v Kranju, 17 ima tudi grosuplje.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
5: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
14: Na FM.
5: Tabu. Radio Playerju.
14: Radio Express. Pikasi.
18: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
22: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul na hrbnik?
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
21: Dobro jutro vam želim, sreda je danes, 19. august. Mi gremo naprej z najboljšo glasbo v novo uro. 3 minute čez 8 je tole pa George Michael in Freedom.

In Alone, ko jutri na Radio Express, še enkrat opozorilo, prometno nesreče imamo na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet, no ni pa več težav zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti, to je pa dobra novica. 8 in 10 minut je ura, Radio Express poslušate in kot smo spet slišali pri novicah, jutri pridejo Lakersi v Ljubljano, ja, pridejo na Prešerca, malo bodo golf igra, kaj dobrega bodo pojedali, tukaj le bodo verjetno se znašli sami, no bodo pa tudi žurali, to je pa tudi recimo ena taka zanimiva stvar, ki verjeten mrsi, koga zanima, kje bodo zdaj Lakersi žurali, kaj pa če, mislim, kad človek ne more sam žurati, ne, treba imeti malo dobre družbe, tako da tukaj le pa veliko ljudi, ki upa, da bi izvedeli, kje bodo žurali, ja se bodo dal kaj izrazili, žurat, ampak mislim, da lahko zdaj le kar polovico teh, ki upajo, malo razočaram, ne glede na to, katerem elitnem klubu bojo, verjetno kakšnem elitnem ljubljanskem klubu, kakšen mi na pamet pade, no, ampak verjetno bo vstop v klub zelo omejen, recimo omejen na 170 do 175 cm, 50 kg dolge lase, lepe ustance in mini krilo, tako da fantje, nimamo šans, da prijemo ta žur. Cool jutro! Oh,

You Love Me, okoli jutro 17:08 je. Ko seveda odštevamo do Ljubljanskega festivala športa, tam smo seveda tudi z Radijem Ekspresno, ampak da ne bomo do takrat samo vzrg gledali, seveda se veliko dogaja tudi do takrat. Ogrevalni dogodki tudi letos potekajo po Ljubljani. Šport je live, en dogodek je bil že na Bratuševi ploščadi, tam smo jo na prenosnem igrišču igrali pickleball. No, naslednji pa v torek, torej ta torek, ki zdaj pride čez 6 dni ob 17. vabljeni pred Ilirijo na ploščad, pred športni center Ilirija, tam se bo dogajal športi live dogodek, ko se bo teklo, se pravi, ogrevamo se za tek dvojk, ne samo to, tam se bo dogajal tudi en šport. Ma verjamem, da od osnovne šole se ga niste šli, pa sem prepričan, da bi v mrsikomu tako všeč, da se še zdaj sprašuje, zakaj se tega nikoli ne gremo, tako malo z dobro voljo, pa mogoče, da komu damo kaj po vinkih vedeti, da nam ni všeč. Med dvema ognema, a ni to fajn, zadane še enega, ki ti ni toliko všeč, ampak predvsem je pa to ena super igra, ena super zabavna, ma adrenalinska, refleksi, vse dela tukaj, tako da med dvema ognema po dolgem času spet lahko igrate v torek pred športnim centrom Ilirija ob 17. na Športi Live dogodku. Vsi ste vabljeni, ni vstopnine, bodo burgeri, za kaj za popit bo dobra muzika, v glavnem Športi Live, ogrevamo se za Ljubljanski festival športa.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na kmetiji v Pomurju so veterinarski inšpektori odkrili 5 poginulih krav, prekritih z gnojem, in 3 zelo zanemarjene živali. Ena je bila zaradi slabega stanja eutanazirana, 2 pa so odvzeli in premestili v ustrezno oskrbo. Zaradi suma hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali poteka preiskava. Primer je še posebej odmeven, ker je lastnik kmetije strokovnjak za govedorejo. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu poziva k zaščiti humanitarnih delavcev. Potrebe po pomoči naraščajo, sredstva se zmanjšujejo, napadi na humanitarce pa dosegajo rekordne ravni. Slovenska filantropija pa ob tem opozarja, da pomoč ni namenjena le velikim kriznim območjem, ampak tudi ljudem v Sloveniji, ki se soočajo z revščino, osamljenostjo in drugimi stiskami. Ameriški reper Kanye West bo oktober nastopil na 2 koncertih v Rusiji, ki sta bila razprodana v le nekaj urah. Vstopnice pa so stale od približno 90 evrov pa tja do več kot 1500 evrov. West bo tako eden najbolj odmevnih zahodnih glasbenikov, ki bodo po začetku vojne v Ukrajini nastopili v Rusiji. Zaradi njegovih preteklih antisemitskih in nacističnih izjav pa njegov prihod že povzroča nasprotovanje.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja.
14: Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorix Center. Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet. Če ostanemo na primorski avtocesti, imamo še predmet na cesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Imamo okvar vozila na dolenski avtocesti med Bičem in Višnjo goro proti Ljubljani, pa zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter v isto smer tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Vreme bo danes kar lepo, po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan. V četrtek, torej jutri, na vzhodu več sonca, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. 20 stopinj zdaj v Ljubljani, stopinjo manj v Kranju in v Domžalah.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
1: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
4: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je 19. august, svetovni dan fotografije, ko nam lahko svojo z morja prelepte kar na Facebook Radio Express, pa da vidimo, kakšni fotografi ste. Par zelo, zelo lepih fotografij ste nam že poslali, moram reči, da človeka kar prime, da bi rekel hvala lepa, grem jaz nazaj na morje. No. Tako da, če imate morje še pred samo, pejte gledati fotografije, da se mečken ugrejete v to smer. No, je pa fotografija zelo širok pojem, velik zanimivih in pestrih stvari se o tem da povedati. Recimo, kako je bilo včasih nevaren biti fotograf, res? Včasih je bilo to tvegano in življenjsko nevarno. Vam povem zakaj, ampak najprej Dan Sharp, tole je You, najboljša glasba 90-ih, okoli jutra na Radio Express, 4 minute čez pol devetih je ura. Dobro jutro.

Eno kul jutro, želim Radio Express poslušati. Danes je svetovni dan fotografije, ko se lahko svojo lepo z morja pohvalite tudi na Facebooku Radio Express. Veliko lepih smo dobili. Naj pa najstarejša ohranjena fotografija na svetu iz leta 1826, paste to. Ta fotografija je zahtevala kar 8 ur neprekinjene osvetlitve, da je potem lahko nastala, a? Ampak kmalo so to elegantno rešili, elegantno in nevarno, ker včasih bi človek za dobro fotografijo skor umrl. Ne? Zgodne bliskavice niso delovali na elektriko, tako kot recimo zdaj, ki imamo v telefonu že tako mini bliskavico, da naredi lepo fotografijo. Ne, včasih so fotografi vžigali nevarno mešanico kovinskega prahu in oksidantov, kar je povzročilo eksplozijo. Ne? Taka eksplozija je nastala, osvetlila in fotografija je bila narejena. Tako da včasih sta besan dve opcije, a si naredil lepo fotografijo, ali te pa raznesel. To je bilo to, ni bilo lahko biti fotograf.

Survivor so tole in Eye of the Tiger, huku ljutru na Radio Express na 19. august, ko je John Deacon star 75 let. Verjamem, da večini imen ne pove veliko, kaj pa če rečem, da je bil basist Queenov, sicer bolj človek iz ozadja, edini, ki v tej skupini nikoli ni pel, ampak bas je igral, ne sam to napisal, je tudi nekaj največjih hitov Queenov. Recimo napisal je We are the champions, napisal je Under Pressure in napisal je tudi pesem Another One Bites the Dust. Tako da, John, vse najboljše.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Združeni arabski emirati do nadaljnega ostavljajo trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev prihaja po zaostritvi razmer v regiji in navedbah, da je Iran proti njim izstrelil dve balistični raketi, ki naj bi ogrožali pomorski promet. Iran obtožbe zanika in jih označuje za škodljive za regionalno zaupanje in varnost. Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke, ki bi morale začeti veljati danes. Strani sta dosegli napredek, a delo še ni končano. Ljubljanska avtobusna postaja pa se bo v ponedeljek preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti v bližino železniške postaje. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, nova postaja pa bo imela 46 peronov in omogočala tudi kartično plačevanje. Selitev je del načrtov za gradnjo novega potniškega centra.
1: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
2: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
3: Gospod Bučan!
1: Gospod Janković!
3: Gospod Bučan!
4: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
5: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
11: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
12: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
14: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
15: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
17: Pokrovitelj premiere je
18: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
19: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
22: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
23: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
24: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
25: Več na zlatarna-aura.si.
26: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
27: Prometna nesreča na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet, pa predmet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani gre počasi ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
27: Danes bo večinoma sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan. Jutri na vzhodu nekaj več sonca, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih pa jutri lahko nastane tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
2: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
2: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
3: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
27: Eno lepo jutro vam želim, tudi letos vam šolske potrebščine lahko časti Radio Express, samo račun nam morate poslati in, no tale in je najbolj pomemben pri vsem, ta odloča, ali bo račun plačan ali ne, ker lahko da je vaš račun pred mano, lahko da je vaš račun v programu Radio Express, ampak če nečesa potem ne naredite, nič ne bo, tako da ker ostanete z mano, vam vse povem najprej, The Stranglers, Always the Sun. Dobro jutro.

0: Radio Express.
1: Tudi letos vam šolske potrebščine lahko časti Radio Express, samo račun nam morate poslati in tale in je najbolj pomemben pri vsem, ta odloča, ali bo račun plačan ali ne. Ker lahko, da je vaš račun že tukaj pred mano na mizi. Lahko, da povem znesek in ime, ampak če nečesa potem ne naredite, nič ne bo. Se pravi, takole gre. Najprej morate račun poslati na radioexpress.si. To znamo najti, spletna stran, tam račune naložite in potem poslušate Cool jutro. Vsak dan bom seveda med programom prej mal namignil, kdaj bomo tudi ta znesek povedali. Mogoče dal že tudi kakšen namig z računa, da boste rekli, mogoče je pa moj. No in ko povem, uživo, po radiju, ime in znesek računa do centa natančen, takrat hitro pokličete nič 1,5 milijonov in ko se javim, je račun plačen. Evo, tako enostavno je. In potem ste lahko tudi vi v šopku teh veselih naših poslušalcev, ki so že dobili plačane račune za šolske potrebščine. 110 evrov in 49 centov je plačanih.
2: Super, najlepša hvala. Sem zelo vesela.
3: Najlepša hvala, res. Tole ste mi zdaj lepo polepšil in ponedeljak je cel teden, tudi hči bo zelo vesela.
2: Happy. Kaj ne rečem, hvala lepa Radio Express.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Huda suša je močno prizadela pridelavo, zato se v prihodnjih mesecih pričakuje podražitev hrane, predvsem sadja in zelenjave. Ceni mesa in mleka pri kmetih sta se sicer v zadnjem času nekoliko znižali, vendar bi lahko zaradi manjših pridelkov in višjih stroškov pozneje podražilo tudi meso. Strokovnjaki opozarjajo, da težave niso le slovenske, saj na svetovne cene hrane vplivajo tudi nizke zaloge koruze, višje cene soje in vremenski ekstremi. Na območju Julijskih Alp je letos skoraj za polovico manj nedovoljenega kampiranja kot lani. 11 občin je uvedlo enotno 500-evrsko globo na osebo, kar je po oceni lokalnih oblasti pomembno zmanjšalo število kršitev. Na območju Bleda in Bohinja so redarji letos izdali 211 glob, nadzori pa potekajo vsakodnevno. V enem primeru je 6 ljudi zaradi nedovoljenega prenočevanja skupaj prejelo kar 3000 evrov kazni. Tadej Pogačar se z ekipo pogaja o podaljševanju pogodbe do leta 2031. O novih pogojih se bo s predstavniki ekipe sestal v petek v Monaku, dan pred začetkom Vuelte. Pogačarjeva trenutna pogodba velja do leta 2030, pri podaljševanju pa naj bi šlo predvsem za posebne klauzule in pogoje. Pogačar bo sicer na Vuelti skušal osvojiti še svojo prvo zmago na tej tritedenski dirki.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
2: In morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
10: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
8: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
13: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
12: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
14: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Big Bang,
15: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom.
16: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
17: Vse za šolo, vse za wow začetek.
18: Wow, Big Bang.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Gremo na bazen!
21: Laguna, mestna plaža.
20: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
21: Laguna, mestna plaža.
20: Koktejl party vsako popoldne.
21: Več na 3x2.laguna.si.
22: 3, 2, 1.
5: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ekspres promet.
22: Prometna nesreča na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet, pa predmet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani gre počasi ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
23: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
22: Danes bo po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, okoli 30 stopinj bomo imeli čez dan. Jutri na vzhodu nekaj več sonca, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom.

0: ima FSA, po zakonu o bančništu veljaju pogoji uporabe. Radio Express,
1: Cool jutro in Klemen Bučan. Dobro jutro, še pol ure Cool jutra je pred nami, ki ga seveda začenjamo z najboljšo glasbo. Robbie Williams pride, Let Me Entertain You, no tole je že Falco, Der Komisar, vam pa v naslednjih minutah tudi razkrijem, o čem bo beseda tekla jutri. En prav poseben svetovni dan je, enih malih biti, ki jih nobene mara. Kaj mislite, kdo bi to bil? Ma?

Let me entertain you, tole bil Robbie Williams, kul jutro na Radio Express, kjer mi ostane samo še, da povem, o čem bi beseda lahko tekla jutri. Tudi o komarji, zato ker je svetovni dan komarjev. Ja, tudi komarji si ga kot kaže zaslužijo, čeprav jih noben ne mara. In prav o tem poje naslednja pesem. Noben, nobody, One Republic, kul jutro.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Združeni Arabski Emirati do nadaljnega ostavljajo trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev prihaja po zaostritvi razmer v regiji in navedbah, da je Iran proti njim izstrelil dve balistični raketi, ki naj bi ogrožali pomorski promet. Iran obtožbe zanika in jih označuje za škodljive za regionalno zaupanje in varnost. Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke, ki bi morale začeti veljati danes. Strani sta dosegli napredek, a delo še ni končano. Ljubljanska avtobusna postaja pa se bo v ponedeljek preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti v bližino železniške postaje. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, nova postaja pa bo imela 46 peronov in omogočala tudi kartično plačevanje. Selitev je del načrtov za gradnjo novega potniškega centra.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radija Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
10: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih,

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekspres promet.
6: Nesreča na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoji so med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
6: Po večini bo sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 33.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
8: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
3: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 90-ih. Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih in brez ene same skrbi.

0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
1: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
12: 3, 2, 1.
13: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
14: Nesreča na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoji so med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
14: Po večini bo sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič. Moja prva izbira.
19: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
20: Ko je bila naša največja skrb, da nas na morju ne opeče meduza.
21: To je poletje nostalgije.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiljiću za smrt novomeščana Aleša Šutarja je pravnomočna. Na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu pa so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiljićevega bratranca. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Nova postaja bo imela 46 peronov in omogočala tudi kartično plačevanje. Na sojenju zaradi smrti enega izmed najboljših nogometašev vseh časov, Diega Maradone, je sodni izvedenec potrdil, da so bile pri njegovi zdravstveni oskrbi storjene resne napake. Po njegovem bi morali zdravniki ob njegovih težavah z ledvicami, nihanju teže in visokem krvnem tlaku prepoznati, da se njegovo stanje slabša, ter ga vsakodnevno spremljati in opravljati krvne preiskave. Za njegovo smrt je obtoženih 7 zdravstvenih delavcev, ki odgovornost zanikajo, grozi pa jim do 25 let zapora.
1: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
13: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
14: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
16: 3, 2, 1.
17: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
18: Zastoji so med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cesta Šmarje-Koper, Lesce-Bled, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru. Okvarjen tovornjak ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
4: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
0: Čez dan bo zapihal jugozahodnik, po večini pa bo sončno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 33.
20: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
21: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za
24: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
23: Centru Vič, moja prva izbira.
25: Kul, poletni ritmi 90-ih.
26: Moji spomini na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih oken.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank VLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
9: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je
15: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
16: Beliema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
17: Beliema, to poletje bodi to, kar si.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
19: Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
20: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
21: Korita?
20: Ja, blešči se.
22: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
23: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
24: Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
25: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
24: Po večini bo sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda nevihte razširile, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes pa od 27 do 33.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
26: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
27: Ko jih slišite, veste, da je čas za
28: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
27: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih.
29: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, poletni.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Krška nuklearka spet deluje s polno močjo. Meteorološke razmere so se namreč v zadnjih dneh izboljšale, temperature reke Save so spet nižje. Zaradi dolgotrajne suše razmere sicer še niso povsem normalne, zato tam še vedno uporabljajo sistem hladilnih stolpov. Zaradi njih morajo iz Save za hlajenje reaktorja odvzeti manj vode. V francoskem vinogradu so našli zažgano truplo ženske. Njena družina je prepričana, da gre za vplivnico z TikToka, ki je pogrešana od 10. avgusta. 29-letna Sonja Belina je izginila, potem ko je šla na zmenek z moškim, s katerim je bila na zmenkih že prej. Na borzi v Šanghaju se je začelo trgovati z delnicami kitajskega proizvajalca humanoidnih robotov Unitree, pri čemer pa je cena delnice tudi za več kot 6-krat presegla izhodiščno ceno. To pa dokazuje veliko zaupanje vlagateljev v sektor, kjer imajo kitajska podjetja veliko prednost. Zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z grškega otoka Kreta, pa je pred dnevi tam povzročil beloglavi jastreb, ki je sedel na krilo letala in se z njega nikakor ni želel premakniti. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so se povzpeli na lestev in žival previdno odstranili z letala.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je...
14: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
15: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
16: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
17: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
20: Wow, Big Bang.
21: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino.
0: To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Ekspres promet.
23: Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani.
22: Ekspres vreme.
23: Po večini bo sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda nevihte razširile, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes pod 27 do 33.
24: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
25: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
26: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Ko jih slišite, veste, da je čas za
28: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
27: Centrovič, moja prva izbira.
29: Kul, poletni ritmi 90-ih.
30: Ko je bil vsak poletni dan nova dogodivščina, vsaka pesem pa nov spomin. To je poletje

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
4: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
5: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
8: Priznaj, koliko krat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
9: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
10: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih na doloških prešitev. V šitih odejah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala!
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
16: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
17: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
18: Pokrovitelj premiere je
19: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
20: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
22: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
24: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
25: 3, 2, 1...
26: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
27: Ekspres promet.
28: Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
27: Ekspres vreme.
28: Popoldne bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru bodo od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes od 27 do 33 stopinj.
29: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
30: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, blazino, bazen, žogol, panje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
29: Centru Vič, moja prva izbira.
31: Kul, poletni ritmi 90-ih.
32: Mi smo si takrat poletje krajšali z igranjem pred blokom in...

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, ki so jo za smrt novomeščana Aleša Šutarja izrekli Samirju Šiliču, je postala pravnomočna. Obenem pa so z novomeškega tožilstva sporočili, da so odstopili od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Pri pobudi My Voice, My Choice so začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, pa zagovornike človekovih pravic in druge, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarča organiziranih spletnih napadov. Pri inštitutu 8. marec poudarjajo, da so spletni napadi postali eno od orodij avtoritarne politike. Z njimi ljudje na položajih moči napadajo posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti in korupcijo, opozarjajo na zlorabe ter zahtevajo politično odgovornost. Ena od koč v Dolomitih pa se zadnje čase sooča s posebej velikim navalom obiskovalcev. Tja so jih privabile objave vplivnežev na družbenih omrežjih o krofih z vaniljevo kremo. V Trentino se tako zgrinja na stotine pohodnikov, ki se na pot odpravijo zelo zgodaj, da ne bi ostali brez krofov, ki jih pripravljajo v koči. Tam jih sicer brez velikega pompa strežejo že 30 let. Eden od zaposlenih pa trenutne razmere opisuje kot kaotične.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
12: 3, 2, 1.
13: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kuchine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ekspres promet.
6: Zaprta je cesta Rače-Kungota-Kidričevo pri Kungoti zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Okvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti pred Novim mestom vzhod proti Ljubljani. Popoldne bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru bodo od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes od 27 do 33 stopinj.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanje. Skratka, za nakup v Centrovič.
10: Centrovič, moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile japonke, stripi in radio obvezna poletna oprema. To je poletje nosilje.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z nami spoznaj pri Pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, Arti Party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je
5: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
2: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
3: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: 3, 2, 1.
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
12: Cesta Šempeter-Dornberg je zaprta pri Prvačini zaradi nesreče na Štajerski avtocesti. Je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Okvarjen tovornjak je na Dolenjski avtocesti pred Novim mestom vzhod proti Ljubljani ter med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Popoldne bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru bodo od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes od 27 do 33 stopinj.
3: Ko jih slišite,
1: Veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
1: Centrovič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko je bil ventilator največji luksus. Poletje pa preskrbno in neskončno dolgo. To je poletje nostalgije na Radio Express.
16: Let's go, girls.

imam za vas tri popolnoma različne predloge, pa začenjam s tistim, ki bi ga jaz najmanj gledala, in to je na HBO-ju ob 22.50, 10 minut do 11. zvečer, pozno, zato ker je tudi tak film, grozljivka, thriller, srhljivka, fantazijski domišljski, Vstaja zlobnih mrtvecev oziroma Evil Dead Rise za vse ljubitelje hororja danes ob 10 do 11. na HBO-ju. Za vse ljubitelje nogometa in Lige prvakov danes tekma med Slovan, Bratislava in Celje ob 20.30 na kanalu A, dajmo naši, in pa, če smo že pri naših, super oddaja ob 20. na Slovenija 2 z naslovom Poletna avantura. Zdaj, če slučajno sem jaz voditeljica te oddaje in moj dragi Dino, je to popolnoma srečno naključje, ampak ja, priporočam ogled Poletne avanture. Tokrat so se odpravila z Dinotom v Logarsko dolino, zelo zabavno, evo en namig, lokostrelstvo bo neka športna aktivnost ob 20. na Slovenija 2.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo, preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, ki so jo za smrt novomeščana Aleša Šutarja izrekli Samirju Šiliču, je postala pravnomočna. Obenem pa so z novomeškega tožilstva sporočili, da so odstopili od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Pri pobudi My Voice, My Choice so začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, pa zagovornike človekovih pravic in druge, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarča organiziranih spletnih napadov. Pri inštitutu 8. marec poudarjajo, da so spletni napadi postali eno od orodij avtoritarne politike. Z njimi ljudje na položajih moči napadajo posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti in korupcijo, opozarjajo na zlorabe ter zahtevajo politično odgovornost. Ena od koč v Dolomitih pa se zadnje čase sooča s posebej velikim navalom obiskovalcev. Tja so jih privabile objave vplivnežev na družbenih omrežjih o krofih z vaniljevo kremo. V Trentino se tako zgrinja na stotine pohodnikov, ki se na pot odpravijo zelo zgodaj, da ne bi ostali brez krofov, ki jih pripravljajo v koči. Tam jih sicer brez velikega pompa strežejo že 30 let. Eden od zaposlenih pa trenutne razmere opisuje kot kaotične.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
12: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja.
13: Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
18: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
19: 3, 2, 1.
20: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
21: Ekspres promet.
22: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini in pa previdno tudi na Dolenjski avtocesti, kjer je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med izvozom in uvozom Šmarje Sap proti Novemu mestu. Trenutno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je en kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
21: Ekspres vreme.
22: Popoldne bo po večini sončno in vroče. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, no proti večeru pa bo od zahoda nevihtno. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Ankaranu 25 stopinj, v Mariboru 30 in v Ljubljani 32.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
24: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
25: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Express. Express popoldne.
26: In Ondina Kres.
22: Evo pa smo spet na sredo skupaj in tudi jutri smo skupaj, tako da skoraj vsak dan popoldne se družimo ta teden. Tudi naslednji teden bo tak, naša Kaja Gruzina je na dopustu. Jaz imam za vas seveda pripravljene super stvari. V nadaljevanju pogledamo, zakaj je ravno danes poseben dan, ne samo zaradi tega, ker smo tudi mi skupaj na sredo, ampak tudi tako, zakaj je 19. avgust poseben dan. V nadaljevanju pa tudi najboljša glasba. Michael Jackson pride, eden izmed mojih najljubših, pa Olivia Dean, ki je v razcvetu svoje kariere. Najprej pa slišimo Soul Asylum in Runaway Train.
21: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

In Liberian Girl, 13 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Ondina Keret sem z vami in danes 19. august, sreda je poseben dan, ker je danes svetovni dan fotografije, tako da bi lahko rekli, da praznujejo vsi fotografi ali pa vsi ljubitelji fotografije po celem svetu. Mogoče zanimivo dejstvo, če ga še niste vedeli, ta znani selfi, a ne, ki je bil tudi nekaj let nazaj beseda lepa, leta oziroma sebek po slovensko. Prva fotografija posneta je bil selfi. Tako da, evo, če ste mislili, da je to novodobna pogruntavščina, ni, obstaja, odkar obstaja fotografija, tudi selfi. Je pa danes poseben dan zaradi tega, ker je tudi internacionalni dan orangutano, tako da tudi orangutani praznujejo, vse najboljše vsi orangutani in pa vsi ljubitelji mašnic bi lahko rekli, ker je tudi mednarodni dan pentel. Tako da, evo, vsi, ki imate zdaj kakšno pentljico, kje? Danes je vaš praznik. To pa je to, kar sem zasledila o avgustu 19. Lahko da se pa danes kaj novega lepega zgodi, pa bomo potem naslednje leto govorili o tem dogodku, kot o posebnem dogodku, ki se je zgodil na 19. august. No, zagotovo pa prihaja Prince in Cream.

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste pa pomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Jankovič sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je
7: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
8: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
6: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
9: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: V novo šolsko leto z Big Bangom.
8: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
6: Vse za šolo, vse za wow začetek.
8: Wow, Big Bang.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: 3, 2, 1.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ekspres promet.
15: Trenutno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletavarjem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj dolg 1 km pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
6: Vreme.
15: Popoldne bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Izoli 28 stopinj, v Mariboru 31 in v Ljubljani 32.
8: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
8: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
18: In Ondina Kres.
15: Na Nadaljujemo z najboljšo glasbo Enrique Iglesias in Bailamos. Prihajajo v nadaljevanju res tak ta prav poleten hit. Sophie and the Giants slišimo tudi z Loser, no naprej pa sicer ni več toliko vroče, ampak vseeno mogoče spomin na tiste res peklensko vroče dni. Še, ne vem, en teden nazaj, Bruce Springsteen in I'm on fire.
3: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

10 minut manjka do 3, poslušate Radio Express, Andina Kerecan z vami, Enrique Iglesias in Bailamo, jaz ne vem za vas, drage dame, ampak jaz sem imela v osnovni šoli največji kraš na njega, tako res, res, res sem bila zatreskana, fenica, zdaj mogoče ne več toliko, ampak je pa Enrique še vedno aktiven, ima še vedno koncerte in to ne samo po Ameriki, ampak v Kazahstanu je v začetku septembra, 3. in 5. september, potem pa je 26. septembra v Bratislavi na Slovaškem, to je blizu nas, 6 ur, ja, recimo vožnje. Tako da, evo, in za vse te koncerte, dobro zdaj za Kazahstan najbrž glih ne, ampak za Slovaško se še da na Viagogo kupiti vstopnice, tako da izvolite. In ko smo že pri Latino Laverih, a ne, en drug prihaja, slovenski Latino Laver, Jan Plestenjak, soba 102 si bomo zdaj zavrteli in tudi on ima koncerte čez dva dni po jutrišnjem 21.8. torej v Ravnah na Koroškem, v Šotoru pri letnem bazenu ob 9. zvečer, tako in tudi za ta koncert se še dajo kupiti karte. Zdaj pa Jan Plestenjak in njegova po mojem najbolj znana soba 102.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, ki so jo za smrt novomeščana Aleša Šutarja izrekli Samirju Šiliču, je postala pravnomočna. Obenem pa so z novomeškega tožilstva sporočili, da so odstopili od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Pri pobudi My Voice, My Choice so začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, pa zagovornike človekovih pravic in drugih, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarča organiziranih spletnih napadov. Pri inštitutu 8. marec poudarjajo, da so spletni napadi postali eno od orodij avtoritarne politike. Z njimi ljudje na položajih moči napadajo posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti in korupcijo, opozarjajo na zlorabe ter zahtevajo politično odgovornost. Ena od koč v Dolomitih pa se zadnje čase sooča s posebej velikim navalom obiskovalcev. Tja so jih privabile objave vplivnežev na družbenih omrežjih o krofih z vaniljevo kremo. V Trentino se tako zgrinja na stotine pohodnikov, ki se na pot odpravijo zelo zgodaj, da ne bi ostali brez krofov, ki jih pripravljajo v koči. Tam jih sicer brez velikega pompa strežejo že 30 let. Eden od zaposlenih pa trenutne razmere opisuje kot kaotične.
2: Mami, glej! Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
8: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
12: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
11: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
17: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti med Crminom in predorom Dekani proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet in pa nekaj zastojev imamo na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
18: Ekspres vreme.
19: Popoldan bo po večini sončno in vroče. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu bo sončno, no proti večeru pa bo od zahoda nevihtno. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Ljubljani 32 stopinj, v Črnomlju 35 in v Divači 32.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
19: Najprej malo najboljše glasbe, pol pa pogledamo, kaj vse se danes dogaja v mestu in okolici, tako da ostante z mano. Boy Meets Girl in Waiting for a Star to Fall pa je prvi v vrsti.
18: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

danes imam za vas lušne koncertne predloge. Ne vem, pač tako se mi zdi, da je danes ta sreda glasbeno obarvana. Mednarodni cikel vokalne glasbe Plečnik in Akapela se dogaja danes v Ljubljani v paviljonu na Kongresnem trgu ob 20.30. Nastopila bo vokalna skupina Hals, tako da vabljeni tja. Potem koncert Vesne Pisarovič v Puli, v Areni, če je mogoče koga zanima. Ljubljana festival tudi še vedno poteka, koncert za sedbe Momento Cigano Extended, danes v Ljubljani, v Križankah ob 20.30 in pa, evo, ena izmed mojih, če ne celo najljubša slovenska glasbenica, Raven ima danes koncert v sklopu Prešernega poletja v Kranju v letnem gledališču Kiselstein. Men se zdi, da je nekaj, kar še ostalo, tako da vabljeni tja ob 20.30 se začne in vam želim eno prijetno glasbeno popoldne in večer.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčeči Bank VLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčeči Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Beliema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Beliema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
12: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
13: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
14: Ekspres promet.
15: Previdno na primorski avtocesti je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila in pa ostajajo zastoji na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in pa na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Popoldne bo po večini sončno in vroče. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo sončno, proti večeru pa bodo od zahoda nevihte. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo na Ptuju 32 stopinj, tudi v Ljubljani je 32, v Izoli pa 28.
14: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
15: Nadaljujemo z najbolj napeto glasbeno borbo, kar jih je dvoboj 80 proti 90 in seveda novo vprašanje. Ostanite z mano.
14: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Res.
1: Danes bomo v najbolj napetem glasbenem dvoboju žurali, zaradi tega, ker me zanima, katera pesem je obvezna na vsakem poletnem žuru. Ali je to iz 80-ih Los Lobos in La Bamba?

0: ali pa iz 90-ih Garcia in Bomboleo. Oba hita, oba po mojem mnenju ne smeta manjkati, sploh pa na poletni žurki, ampak da slišim vaše mnenje, ali 80-ta ali 90-ta, glasujte na Instagramu in Facebooku Radia Express, jutri po 7. uri poslušajte, kateri je zmagal in seveda zažurajte z nami tudi takrat. Zdaj pa na glasovanje. 3, 4, zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh so policisti na območju Kočevja v dveh primerih posredovali zaradi prijav streljanja. Upletene osebe so izsledili, predmete uporabljene pri streljanju pa zasegli. V enem primeru je sicer šlo za plašilno, v drugem pa signalno pištolo, a tudi uporaba teh lahko privede do nevarnih posledic, opozarjajo policisti. Krška nuklearka spet deluje s polno močjo. Meteorološke razmere so se namreč v zadnjih dneh izboljšale, temperature reke pa so spet nižje.
2: Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: Tako predsednik uprave Krške nuklearke Gorazd Fajfer. Za konec še v Maribor, kjer je javnost razburil poseg dreves v Kostanjevem drevoredu. V sklopu obnove Trubarjeve ulice župan Saša Arsenovič pravi, da so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja, zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Vseeno je napovedal revizijo postopka.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
4: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
5: Gospod Bučan!
3: Gospod Janković!
5: Gospod Bučan!
6: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
17: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
5: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pri Šentilju zaprt prehitevalni pas proti Avstriji, tam previdno. Previdno tudi na Štajerski avtocesti med Snebarjami in Šentjakovom proti Mariboru, kjer je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem sa proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, na Primorski avtocesti pa je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani prav tako zaradi okvare vozila. Trenutno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in pa na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
0: Res vreme.
5: Preostanek popodneva bo po večini sončen in vroč, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, no proti večeru pa bo od zahoda nevihtno. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Lescah 30 stopinj, v Mariboru 32 in v Ljubljani 33.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
5: Vsi, ki nasredno poslušate, zdaj že veste, da tudi letos Radio Express plačuje vaše račune šolskih potrebščin, ki jih bo kmalu treba iti nakupiti. Tako da evo, v nadaljevanju vam povem, kako pridete do tega, kam poslati te račune, kje, zakaj itd. Tako da ostanite z mano.
0: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Vedno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
1: Ok, zdaj pa dobro poslušati. Ko boste šli, kar bo najbrž kmalu, kupovati letošnje šolske potrebščine za vaše šolarčke, dejte shraniti ta račun. Potem pa odklikati na www.radioexpress.si, kjer smo vam napisali, kako in kam nam lahko kopijo tega računa pošljete. Zakaj? Zaradi tega, ker od 24. augusta naprej plačujemo te vaše račune šolskih potrebščin. Treba bo pozorno poslušati Radio Ekspres, ker bosta morda jutranja voditelja Urška Majdič Uma ali Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in pa znesek vašega letošnjega nakupa šolskih potrebščin, in če se to zgodi, vi pokličete nas. Tako je, treba bo poslušati, treba bo biti pozorni, treba bo imeti skos ekspres pržgan, zaradi tega, da ne boste slučajno zamudili vašega imena, ker če ne pokličete, priložnost zamujena ne vrne se nobena in bo nekdo drug dobil plačan račun šolskih potrebščin. Hiter na www.radioexpress.si, tam vse piše, kako deluje mehanizem. Si preverite, potem pa od naslednjega ponedeljka, se pravi od 24. augusta naprej, pozorno poslušati in skozi med ekspres pržgan, zato da se boste lahko potem tudi vi takole razveselili plačanega računa šolskih potrebščin.
2: Poslušam Radio Ekspres, če bo ok, sreče. Evo, sreča, superca, evo, najlepša hvala.
3: Ja, krasno, najlepša hvala.
4: Najlepša hvala vam za vse. Mi bo ster, ki toliko všeč, da na tak način hoča to torbo imeti.
3: Joj, najlepša hvala, res. Tole se mi zdaj lepa polepšo in ponedeljek je cel teden in tudi hči bo zelo vesela.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

0: 3, 2, 1.
1: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
3: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko doma vlada ledeno udobje,
8: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
7: Wow, Big Bang.

0: Na Oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
2: Previdno na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodicami proti Karavankam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu, previdno pa tudi na primorski avtocesti, kjer je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Trenutno ostajajo zastoji na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cesti Lesce, Bled. Srečno pot!
0: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Preostanek popoldneva bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa bodo od zahoda nevihte. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Izoli 29 stopinj, v Mariboru 32 in v Ljubljani 33.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
4: In Ondina Kres.
2: Zdaj pa se mi pridružijo še Olivia Rodrigo z Vampire, Aha z Touchy in pa Queenie z Show Must Go On.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pod spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo več kot 64 tisoč podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 okužb z virusom Zahodnega Nila. Štiri ljudje so umrli, še bolj se ta bolezen širi po Grčiji, kjer je umrlo 9 ljudi. Našteli pa so 81 primerov bolezni, največ v okolici Aten. Bolezen se na človeka prenaša s pikom okuženega komarja. Večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. 53 milijonov dolarjev odškodnine bo morala plačati ameriška univerza Harvard, ker je nekdani vodja mrtvašnice pred leti kradel in prodajal dele trupel darovanih za znanstvene raziskave. Zaradi trgovanja s posmrtnimi ostanki so ga že obsodili na 8 let zapora.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
3: Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
12: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
13: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Klemavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavet.si.
16: Gremo na bazen!
17: Laguna, mestna plaža.
16: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
17: Laguna, mestna plaža.
16: Koktejl party vsako popoldne.
17: Več na www.laguna.si.
18: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
19: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
20: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodicami proti Karavankam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu, na primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Trenutno ostajajo zastoji na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in pa na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
21: Ekspres vreme.
2: Preostanek popodneva bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihtno. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Kočevju 32 stopinj, pa v Ljubljani tudi 32, no na Ptuju pa 33.
21: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Ekspres.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
23: In Ondina Kres.
2: Evo, to že veste, da je 5. septembra v soboto že 4. festival športa, Ljubljanski festival športa, ki se bo odvijal v Tivoliju, brezplačen vstop, brezplačna kolesarnica bo, brezplačni LPP prevozi, ful se bo dogajal 50 različnih športnih panog, v katerih se boste lahko preizkusili, ampak mi pa rabimo najprej izziv za našega jutranjika Klemna Bučana in pa za župana Zorana Jankoviča, ker se bosta ona dva med sabo pomenila, tako da na www.radioexpress.si predlagite, v čem se naj pomerita, pa mi v nadaljevanju predebatiramo.
21: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: 5. septembra Ljubljanski festival športa v Tivoliju, že četrti zapored, zaston vstop, zaston LPP prevozi, tudi kolesarnica, tako da vas res pozivajo, da ne pridete tja z avtom. Ampak še en dan prej pa poseben športni izziv, v katerem se boste pomerila naš jutranji voditelj Klemen Bučan in župan Zoran Janković. In to, v čem se bosta ona dva pomerila, to pa odločate poslušalci, zaradi tega, ker preko Radio Express.si sporočate svoje predloge. No, do zdaj sta se župan in Klemen že pomerila v Trebušnjakih, pa v igri pedal, šla sta tudi na Tivolski hrib. Zdaj pa kakšen športni izziv jima predlagate letos. Tako da to napište na www.radioexpress.si. Se pa splača, zaradi tega, ker bodo vaši predlogi nagrajeni z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, z beljakovinami in energijo. Imajo veliko vsebnost beljakovin, ki podpirajo vaše mišice in poskrbijo, da dlje časa ostanete siti. Hkrati pa imajo ful malo sladkorja in nekaj tazga bi tudi prav prišlo Klemnu Bučanu in Zoranu Jankoviču, ko se bosta pomerila v tem izzivu. Čem pa, torej pa je na vas na www.radioexpress.si nam sporočite.
1: Ekspres športni izziv.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet.
12: Previdno na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, zaradi predmeta na cesti pa je oviran promet med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Trenutno imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
12: Ja, zvečer bo po večini jasno, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa bodo od zahoda nevihte. Jutri bo pihal tudi jugozahodnik, trenutno pa imamo v Radovljici 29 stopinj, v Ljubljani 32 in v Novem mestu 33.
3: Radio Ekspres na FM, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres Pikasi.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Ja, evo, pozdravljeni. Čez par minut, oziroma ja, čez par komadov, da moraš tako reči, vam povem, kaj vse vas danes čaka na televizijskih sprejemnikih, če boste zvečer kaj gledali TV. Vam pa že zdaj povem, da bo najboljša vsebina zagotovo na drugem programu televizije Slovenija ob 20. Ja, verjemte na besedo. Najboljša.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

imam za vas tri popolnoma različne predloge, pa začenjam s tistim, ki bi ga jaz najmanj gledala. In to je na HBO-ju ob 22.50, 10 minut do 11. zvečer, pozno, zato ker je tudi tak film. Grozljivka, thriller, srhljivka, fantazijski, domišljski, Vstaja zlobnih mrtvecev oziroma Evil Dead Rise za vse ljubitelje hororja. Danes ob 10 do 11. na HBO-ju. Za vse ljubitelje nogometa in Lige prvakov danes tekma med Slovan, Bratislava in Celje ob 20.30 na kanalu A, dajmo naši, in pa, če smo že pri naših, super oddaja ob 20.00 na Slovenija 2 z naslovom Poletna avantura. Zdaj, če slučajno sem jaz voditeljica te oddaje in moj dragi Dino, je to popolnoma srečno naključje, ampak ja, priporočam ogled Poletne avanture. Tokrat so se odpravila z Dinotom v Logarsko dolino, zelo zabavno, evo en namig, lokostrelstvo bo neka športna aktivnost ob 20.00 na Slovenija 2.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po današnjem bolj vročem dnevu se bo vreme jutri postopno spreminjalo. Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte, pozno popoldne in zvečer pa se bodo padavine z nevihtami okrepile ter širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, opozarja Agencija za okolje. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, ki so jo za smrt novomeščana Aleša Šutarja iz rekli Samirju Šiliču, je postala pravnomočna, obenem pa so z novomeškega tožilstva sporočili, da so odstopili od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. V trčenju avtobusa in tovornjaka v Braziliji je umrlo kar 23 ljudi. Avtobus je prevažal paciente v zdravstvene centre. Pri pobudi My Voice, My Choice so začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, pa zagovornike človekovih pravic in druge, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarče organiziranih spletnih napadov. Pri Inštitutu 8. marec poudarjajo, da so spletni napadi postali eno od orodij avtoritarne politike. Z njimi ljudje na položajih moči napadajo posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti in korupcijo, opozarjajo na zlorabe ali zahtevajo politično odgovornost.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
16: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
19: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
20: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
21: Ekspres promet.
22: Trenutno na naših cestah brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
21: Ekspres vreme.
22: Zvečer bo po večini jasno, jutri pa bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo sončno, proti večeru pa bodo od zahoda nevihte. Pihal bo jugozahodnik, trenutno pa imamo v Ljubljani in Mariboru 32 stopinj in v Kopru 29.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
24: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
25: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Express. Express popoldne.
27: In Ondina Kres.
22: Tina Turner in Eros Ramazzotti se nam pridružita v nadaljevanju, tudi legendarna že, čeprav še le 35, Taylor Swift. Najprej pa slišimo Gazebo in I Like Chopin.
21: Radio Express.
28: Najboljša glasba.

0: за вас.
1: Най-боже хите.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Uška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je
6: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Eja, tvoja kaj vleče?
11: Ja, bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: 3, 2, 1.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: Iz nadzorništva Domžale Tepe Mengeš Parmova izvod 12 jutri od 8 do 13, od 8 do 14, pa iz Tepe Prešernova izvod 8 Obrtniška ulica. V petek od 8 do 9 iz Tepe Trzin izvod 3, od 7.30 do 13 iz Tepe Preserje, od 8 do 10 iz Tepe Medno med številkama 16 in 23 ter od 9 do 14 iz nadzorništva Polje, Jarška 18. Iz nadzorništva Vrhnika pa iz Tepe čistilne naprave Log Dragomer v petek od 8 do 9, Hunanje Gorice v petek od 9.30 do 10.30, Borovnica 2014 od 12.30 do 13.30 in Podpeč 2015 v petek od 11 do 12.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
2: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express popoldne.
17: In Ondina Kres.
18: Evo, jaz se za danes poslavljam. Ja, slišimo se tudi jutri. Vem, že vsak dan ta teden smo bili skupaj v popoldnevu in tudi jutri bomo. Bomo pa zdaj, preden se poslovim, še mečken romantični. Backstreet Boys prihajajo in Quit Playing Games.
2: Radio Express.
1: najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je nadaljeval predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je tokrat prvič prišel na sodišče v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni narok, ki je bil za javnost zaprt, končan. Koprski policisti so včeraj popoldne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi izvajal že dlje časa, med drugim naj bi jo zaklepal v sobo in grozil z nevarnimi predmeti ter jemal denar in uničeval predmete v stanovanju. Zdaj so mu izrekli prepoved približevanja. Ljubljanska avtobusna postaja se zaradi gradnje novega potniškega centra v ponedeljek začasno seli na novo lokacijo ob Masarikovi cesti. Ta bo okoli 200 metrov stran od trenutne. Večjih težav za potnike zato ne pričakujejo. Nova postaja bo imela pol več peronov kot dosedanja, torej 46. Odslej bo tudi omogočeno kartično plačevanje, dosedaj je bilo namreč vozovnice mogoče kupiti le z gotovino. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič. Ta je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi ter številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
8: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
10: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
9: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
10: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
14: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
15: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
16: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: 3, 2, 1.
19: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express
5: 80-ta, 90-ta in danes.

0: Miklej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: 3, 2, 1. Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 20 let najboljše glasbe. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

imam za vas tri popolnoma različne predloge, pa začenjam s tistim, ki bi ga jaz najmanj gledala. In to je na HBO-ju ob 22.50, 10 minut do 11. zvečer, pozno, zato ker je tudi tak film. Grozljivka, thriller, srhljivka, fantazijski, domišljijski, Vstaja zlobnih mrtvecev oziroma Evil Dead Rise za vse ljubitelje hororja. Danes ob 10 do 11. na HBO-ju. Za vse ljubitelje nogometa in Lige prvakov danes tekma med Slovan, Bratislava in Celje ob 20.30 na kanalu A, dajmo naši, in pa, če smo že pri naših, super oddaja ob 20.00 na Slovenija 2 z naslovom Poletna avantura. Zdaj, če slučajno sem jaz voditeljica te oddaje in moj dragi Dino, je to popolnoma srečno naključje, ampak ja, priporočam ogled Poletne avanture. Tokrat so se odpravila z Dinotom Vologarsko dolino.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je nadaljeval predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je tokrat prvič prišel na sodišče v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni narok, ki je bil za javnost zaprt, končan. Koprski policisti so včeraj popodne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi izvajal že dlje časa, med drugim naj bi jo zaklepal v sobo in grozil z nevarnimi predmeti ter jemal denar in uničeval predmete v stanovanju. Zdaj so mu izrekli prepoved približevanja. Ljubljanska avtobusna postaja se zaradi gradnje novega potniškega centra v ponedeljek začasno seli na novo lokacijo ob Masarikovi cesti. Ta bo okoli 200 metrov stran od trenutne. Večjih težav za potnike zato ne pričakujejo. Nova postaja bo imela pol več peronov kot dosedanja, torej 46. Odslej bo tudi omogočeno kartično plačevanje, do sedaj je bilo namreč vozovnice mogoče kupiti le z gotovino. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič. Ta je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi ter številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
4: Gospod Bučan.
2: Gospod Janković.
4: Gospod Bučan.
5: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila.
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: zoo je bilo
1: 88-ih
0: na Radio Express.
1: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express 80-ta, 90-ta in danes.

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 51 let, odkar je bil proti Marsu izstreljen Viking 1. In ko smo ravno pri tem. Skupina Luka Koper je v prvem letošnjem polletju ustvarila 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% na 48 milijonov evrov. Delničari Luke bodo 31. augusta prejeli tudi dividendo v višini 2,30 evra.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati včeraj. Po besedah kanadskega premiera Marka Carneya sta strani dosegli napredek, a delo še ni končano.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli u noćnom programu, pred nami četvrtek, 20. august. Danes većinima še kar sončno, zopčasno povećano oblačnosti, opihal bo jugozahodnik, bo pa u hribovitem svetu zahodne Slovenije nekaj plohi neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se lahko slovenski turizem res pohvali z vse boljšimi številkami? Drži, po podatkih državnega statističnega urada se je v prvi polovici leta število prihodov turistov v medletni primerjavi povečalo za 5%, število njihovih prenočitev pa za 6%. Julija je število turističnih prenočitev doseglo skoraj 3,3 milijona, kar je 9% več kot julija lani in pomeni prvi julij do zdaj z več kot 3 milijoni prenočitev. To potrjuje privlačnost države in krepi pomen premišljenega razvoja, so poudarili v Slovenski turistični organizaciji.

0: Express. Sledi pregled športnih dogodkov.
1: Pred vrati je žensko evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenske reprezentantke želijo predvsem izboljšati 16. mesto iz leta 2019. Žreb je Slovenkam namenil zelo neugodno pretekmovalno skupino A, ki bo dvoboje igrala v Carigradu. Prve nasprotnice v soboto bodo Nemke, ki so na svetovni lestvici na 12. mestu, torej 7 mest pred Slovenijo. V nedeljo bodo nasprotnice Turkinje. Prenosi tekem bodo na TV Slovenija 2.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Izvršni direktor angleške premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samo uničenje, je dejal Masters in dodal, da je poskus prodaje pravic pri organizaciji največjih tekmovanj treba upoštevati pri iskanju rešitev. Po njegovem mnenju FIFA nikoli ne bi smela niti razmišljati o tem, da bi prodajala deleže svetovnega prvenstva. Masters izpostavlja, da je FIFA neprofitna organizacija in bi morala s svojimi tekmovanji ravnati kot skrbnik prihodnosti nogometa.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Finančna javnost po vsem svetu z veliko zaskrbljenostjo spremlja padce cen državnih obveznic, kar posledično pomeni njihovo vse višjo zahtevano donosnost. Pri ameriški 30-letni obveznici je presegla 5,3%, kar je največ po letu 2007. Američani se morajo tako zadolževati vse dražje. Ameriški proračunski primanjkljaj je julija poskočil na 432 milijard dolarjev. To je največji mesečni primanjkljaj od marca 2021. S tem se je primanjkljaj v tekočem proračunskem letu povečal na skoraj 1,8 bilijona dolarjev. Stroške obresti za financiranje visokega ameriškega javnega dolga so letos vlado stali približno 1,2 bilijona dolarjev. Na negativna gibanja na obvezniških trgih vplivajo tudi posledice nadaljujočih se napetosti na Bližnjem vzhodu. Tudi v Nemčiji, Franciji in na Japonskem so gibanja pri dolgoročnih vladnih obveznicah podobna.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Po njegovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Sindikatov pa do zdaj s temi ukrepi še ni seznanil.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Vodilna afriška diva je spisala zgodovino. Večkratno dobitnico nagrade Grammy Angelique Kidjo so počastili zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. V Beninu rojena umetnica je s tem postala prva afriška glasbenica in prva temnopolta Afričanka, ki je prejela to priznanje. Njena kariera šteje več kot 40 let. Revija Time jo je označila za vodilno afriško divo.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Na festivalu evropskega filma Brežice bodo prvič podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. Prvi prejemnik bo Boris Kavaca, eden največjih slovenskih igralcev in umetnik, ki je v več kot šestih desetletjih neizbrisno zaznamoval slovenski filmski in kulturni prostor. So sporočili z festivala, ki bo potekal od 26. do 29. avgusta. Poleg častne nagrade bodo ob koncu festivala podelili tudi nagrade Zlato oko.
0: Na radio